0: ye no so kakra wa brabom na wode osie ayo yo na ne waba
1: yo
0: ye kanza hello mpenim fo hello adwa ye fo wona woda ya no nyina na ye kanza elder nyame won shrawo di kan
1: amen
0: so wa ba no ko nyame won shrawo
1: amen
0: yo elder ye no mon kan kra udin na nkasa ye sen because media me nim ye elder ba
1: yo elder me da se ansa na no na me fa kwanya isu na ma ada hello mpenim fo ni elder won so ase.
0: Oh,
1: a tearful in a radi unshramo.
0: Oh,
1: Medina and Casaye. A quasi ba.
0: A quasi ba.
1: And I say, me bro for dinner, Frank ba.
0: Frank ba.
1: Frank ba.
0: And only dear, wow for the mouth.
1: And only dear, mouth for the mommy.
0: Oh, walkie. Oh, walkie. So. Na a hen, since he was some, and now ubi perua ubi hum. Ya be pon a memo waiting ubi.
1: Yo.
0: Aha. Before next and come this sign, you're meaning you now a tuya.
1: Eda ban me somo Kumri district.
0: Kumri district.
1: Aha, ya na uta kanu medma na ye medma no ene Kumri ni nyina bum.
0: Ne Kumri no e ye bro no.
1: Kumri ni ye bro no a eno no e wo medma ha.
0: Kuma se bro no ni bi no.
1: Kuma se bro no.
0: Kuma se zo wodi awodo.
1: Ai.
0: Bro no ni bi di Kumri.
1: Kumri.
0: Me yisa wo kan.
1: Aha, ho ye great pa.
0: Sa.
1: Ai.
0: Oh, ene ye na ye first time abedi atide no.
1: E ti ni ye kam. Afia na. Otimu.
0: Oh, okay.
1: Ama me makudi Kumri.
0: Do Kumri district.
1: Kumri district.
0: Oh, okay.
1: Sanity.
0: Edi kan no menya misa ohwe. Na mum etiefo munyina mumwa me. Na menna sa ede ya me beto na no ene ya sepa. Munya be mame na nas. Bra eda de hum otie mi a che. Na mum me hu no no enche bibrisa. Na mum bi hu no no elder said elder. Kako papa dia mi man to be ya me kwa ana ndi owa was on the fabra me am ya me hwe tie no se ebi akoma ebi achea me mo bi ne fashim e free sabre no a o sha ase se o ma me ka ne tie e dia guase no ya me ne men thought ka ko baby e se ya bi wo kra na emergency pump the other tie na say you was ya da na wo hini e betimi aba. So every bit me yaba. It me months on one say, baby will be a bombardment or beba. Na or the cobbany be a babishima mammy. It me yamisan if you name mum a yamum me and yammy. Nam castle juma me ye betna dear, and I don't nanti any at the bin ma dauroma. Nemubaco, and I'm the nabahi. Tiada, me yamisau he. Nemum, me genevia singing an name. Se numa waya mammy. Manage your home. Then you're mean straw. Now, on more, dear. There be out between your mammy car, Cobash and McCam.
1: Adam is who we use
0: you. Ada, Obikasa, what's the dinner at your Kujana?
1: Kwasi ba.
0: Kwasi ba. Obikasa Kwasi ba on the wine.
1: Yo. A Kwasi ba, Obia, meno. My old 4 year old me or Asante Achim Ubugu.
0: Mhm.
1: Ehona me free.
0: Oh, okay. And a wan ye wo.
1: A wan ye wo me.
0: Oh, okay.
1: And na Abrabonu mano. Me mame de yakotena klubi ye friend sefi.
0: Oh mame na ye friend sefi.
1: Me mame ye friend efia anochwa.
0: Obia no bi tiwa woni opa.
1: Me mame de efia anochwa.
0: Na papa so de se.
1: Me papa so de kofi eji.
0: To me do na kabo mo wo.
1: Na me papa pa wo me ne de. O free me friend kwabna mensa. Inti me mahu me papa.
0: O ba wi asa na woni free na aba pawu.
1: Na ni free na me papa wu.
0: E do ma me chiri ma wunya asa na aba pawu ya na na ne yenyem na aba pawu.
1: 3 months mu no na. Ni fa me father no free.
0: Ya nyemu 3 months.
1: Da bi ni awu me be 3 months na mi sha.
0: Oh, okay.
1: Ntese me hu no.
0: Aw. Ka fura wate.
1: Na mu me papa no. Kofia ji no ne dia minim no pa se. Me nkola abrem nyina edme ba ware na. Wate timia ma. Ono anso
0: enti o ma me no be wale foforo
1: ba are foforo
0: enti kofi agie ne nye opapania
1: de
0: bo eye de o ma me de wo
1: e be ware no
0: e be wale
1: sanity
0: o okay na me sem bisa sem bi be na me fa no agie ansa o mi ni so wani efi kaka wani fi ye na na opapani we
1: e me papa ne won
0: e se bi a o ma me wale ntem o ma me wale o ma me wale ntem ara bravo pe wo yo wale ntem
1: be Mfie miensa echire
0: ho de ko. Miensa. Nti wo ni pie e Freddy die.
1: Aha, na chese mpapa ne Kofi agi.
0: Eh
1: mini mi se. Ono na mene na tena.
0: Oh, yen pa ye mon komo. Nti ya wo ba wi ase.
1: Sa.
0: Na ase ko wo hene. Ana ye wo
1: kroma. Santi achim ubugu.
0: Okay, yen kwa.
1: Nti se bi hona na mene me fadai ene me maame mo yetena ya
0: nti usa ketekete na na okose shiwa
1: aha mi swa ketekete no a
0: okay
1: kosi se mi wie school JSS
0: nti uko school wo sefi
1: e wo sefi
0: na sefi ni kuro be so
1: sefi no e wo western region e ho no e ye ofa yoso
0: aha
1: e fro ho akontomra
0: akontomra
1: aha kuro bi ya e fro no isanse
0: ei
1: Why not go to school? Now your son won't cry. Until you chop on him, if you you cashier.
0: Change you cashier.
1: You cashier.
0: And I go back school.
1: Your friend is yo. You see only Timmy Jiri pa.
0: Now we never move back school.
1: Eh, never move back. Toda abu bo. Chese.
0: Unika no.
1: Unika ni na na the dawasim biokra befo.
0: Never chop.
1: Ni chop. Ni endi aba.
0: Nyami ayi wadun zinzui amvao.
1: Sa nyami waya di nyami nuhu. Asema ubi sayi. Toda mi timi juna huwa because biwa nsio nu yiri bo chune na sepa na ucho we nifye nsio yi.
0: Ne basa ya muti micha.
1: Yi ti micha.
0: Mufa chune so na mufa
1: nsio. Ya na mchune so. Ebi wakura nsio no. Afa chune no so kakra.
0: Hey.
1: Ebu faso. Nsio no so. Na ya de ahoma. Abo tire ni tire se. Nti wuko nina ni ya se nsio nsio nu. Ufye nsio nu mwa. When is maybe
0: a put your mouth for the mamma? No, no,
1: the
0: mamma hears you.
1: You hear you. When I'm swinging, no, we shall win.
0: Nancy Tom Rebia, the answer to me, you're true.
1: The answer to me, you're true. Now, when a man, I mean, who you say, Toda Metanas, you see, sir, a media school, Honoma, a bell crew, man who says you know, so for be at that.
0: Hey,
1: who be on tunes you know, with that.
0: And Claire, who training you now?
1: And Claire, you training you now. Nipa dia kwa niyamba ewo ho so
0: nchilanke
1: ulade man sise nchia fubi ya da
0: nchilanke ulade oh
1: ay
0: yo
1: edisi ye huwa minka we ye huwa na meneme papa na na sabre na hochira wa hopa nti nchionu toye na mema amensu wawo enu ya yeka echirino tina edunyani ni ho na wase ye ko papa di ya frenu brunia Na sa aseme papa yesu wajuma.
0: Mm-hmm.
1: Na insuye no yefwe muani ya kwa yeye bano na insuye na fakine na sokra.
0: Na ya nudia unu chune no kra.
1: Unu chune no kra.
0: Ana bebi ya mkwa yesu munti minzu mkwa daho.
1: Munti minna ho. Ya mfebi ya nene soa mifia.
0: Na mwe ya dene bae.
1: Enti yediru hono me papa no. Nukwa sebe nse na otina sebe unu usuye insuye mwe jare.
0: Ey.
1: Enti na oyebud. Enti wano dika fakine no so.
0: Eko bae.
1: Eko bae enu hunu se metu ya dinachi enti enye mo so me
0: o aba no yebodo
1: o yebodo pa
0: bo hunu twene no beto din na ni aka kan ya hunu se
1: aha se
0: aha ne dua no beda
1: aha ne dua no beda otimi fa so ko bae
0: aha
1: eno bebe so me nsa enti enye mo so me eno no so bi so no ana me nsa ba kukuta ahoma no
0: And I just would do papa na mwati.
1: Amidi mpapa na mwati.
0: Webiyane na ibezi na
1: mwati. Besi sa. Nyamidi ye China. Ye ti yesi na nankame ya ton suyo nu.
0: Hey.
1: But. Ne mu wanso. Oso mi musei.
0: Yes anu aye klado se. E basi suyo nu. E air fakro betume yu.
1: Obe yime. Inti nu. Nyame. Ebu aye ma. Ho. Me kaipa ase.
0: Oh.
1: Nyamidi ye chai.
0: Ede jabiyase. Ede jabiyase. Inti wana udi wye school.
1: Sa. Inti wana metana ya. Me di wie school
0: na ko school no na o ya de gakra
1: nya ko pandum school de e ko ye na minima de na minima de ahase no na menya de nti e repeat me ma me tena manam
0: o okay
1: na de nya me ye ne se me tena manam no firi ho ko no na me hu se ma de nim no e pija e pa
0: e bi mpeke ntem ye wo bebre ho no ma de sua no e mantem
1: nti ho no na ma de nim na akosoro firi ho bana class 3 ho de bana na yepe nipa miensa edibe wie school no nipa miensa kosi nan a omo ya ade a
0: na ka ho
1: na me ka ho
0: e tomre bia mo ojina wan nemo yo
1: ai eno eye
0: wan nemo ojina ye no boa
1: e boa me fa nti kosi si wie school ye fa na exams nso e kan na chese mi toso miensa sefi isanse wono ne twa ye ne penso no eh metoso mi ensa chese mi yade pa
0: e de wono wie kane form for nana se je chese
1: je ss
0: ah okay
1: each sm
0: yeah yeah oh okay and they say wa bo modin wa ko school no wa ba be wie school e ko school ne modin kakra na ana ko ko sam ni nti na ene ma ye
1: yo e ma kan se ne modin na e ho no ahyase no min kola bi ma ye ko no ne hunu hwe pate be dur ba bi ma ba bi ana ye do no asase no esan ye no eh me papa no kwaji asase foforo no sabre no ho na me hunu se e mu aye din pa me hunu se aduane kura na ye bedie
0: eh sahwiwo
1: ai e mu ba ye din pa
0: munya aduane am bedie
1: na aduane ye bedie kura na ye din
0: eh
1: ai me mame wabre afia na chua wabre
0: what you say
1: what you say
0: oh okay
1: omo wo ejiso me ka se se wo muti mi a
0: e no beti wo bi kura obi bekura obi kura ba frena ka je zo ba ne ka se wo hello
1: me kai ebrebi me kaka ni nyina ebrebi a eno me nua de odi machi mi nu se se ono wa brochiri Australia
0: oh okay
1: okay sabre ni mo de pa me ka be 2 weeks na wo de abo frena se chiri se okopedu ani aba
0: okopeni ni
1: na efuo na yaje no ko hese ebia aniane ne bia bo ana etisen
0: yaje ade no se mezakom
1: enti no na nyase yaje asase na yakoje na yaye no foforo no enhye da my but ko hese bia
0: obenya
1: bibia ba ma
0: oh okay
1: because bibia ni fie
0: okay
1: okoye enso kura we anya he na oba no me kai se brebi e friend George ni koko bi wo ho ene no otisi mu a okwahwete hwete ya na
0: koko
1: koko
0: na no me nka zoko wi aya na
1: eh ya na ne ya fine nti ono a omo amakwan se se utimi wuram na onya bidia
0: a o okay
1: se bone de
0: oh, okay. Eja
1: emunyi na ya ba ko
0: oh, okay
1: nti no utimi bo wuram na onya bidia eno kra no obo wuram no de onya ya kro be no aye na enhye danye papa
0: enye
1: na nso ya wase yedi ni sha
0: ao
1: nti said na hono mu de no etie no na ho kire bai ho kire bai asase ne de na efuo mu duane ne ade na wo hokra ma okodwe mu a koton bi ya bata kire na asase no
0: yo
1: yo ja asase no he omuwie no okwaje foforo no hono sa ba etu yes no de mehunu aho kire bi wo ho pa
0: edi oko school na na so nse krom de time oska na jawo de abetom enkora so de pemu edi wo de no okwa na moto tumen kan yi mo ba pisie di ana na ye mamuska na mba kroma mu di ato eri ani
1: ai na ye no aduane ofie ahma chepa na eja maame ni sijare na odi waduane
0: na no no ani je ho sa
1: sa ye no sabra no uni choice ye o maame obenya ma ono
0: mimi se de ba pisie ama ma ni ma ni nye ho kura o ya mamuska de mba kwoto mu a
1: aha ahone de na ente sa
0: oh okay
1: na so bi ohono mu a o kwa ni a peka krebi di ama se o pon a
0: o di atɔ aduane
1: o di atɔ aduane edi
0: oh okay
1: nti sa na neti
0: ti no ana nnem ma wo di wi school
1: nemu a ne ne nemu a nyame adom 1995
0: oh okay
1: ana mi wi jss
0: okay
1: jss mi o
0: nti sa wa wi school e di baby em
1: yo nti mi wi school no no kwa sam na me papa no ohu se mi nima di nti no se mi nkran se nka
0: beto aso
1: beto aso na mi ankasa no sabre no ase me hu ni na ase me ni nyi se meto aso na ase me nso me hu ni se anhwe na makoso kwan mu
0: wa hwe fie fie ni nti
1: na me fa wu ni kakra bia na makoso kwan mu nti mi wa fa bi ba ho no na ono so kasa opese me besu ya fita djuma
0: okumase
1: ehe okumase nti eno no beto amadwene mu
0: woni je fita sam no
1: eno no beto amadwene mu se
0: ole wa bisu fita.
1: Mesu fita djuma no.
0: Mhm.
1: Na me di school no out of kakra.
0: Wate.
1: Nti enu mu ana. Mi wi school ma no. Me maame no e de me back mase. Me papa ne ye prepare se mi nkonku su djuma no. Ja me kwan kama.
0: E de oba kumase woni je ya na.
1: Mani je papa e da mani je kase pa ba kun ye sa da no.
0: Na o me kumase da.
1: Na me ma kumase da me ko she ho nyina be 14 years no.
0: Ya de flu mo fra. Enti wo ye school na wo fie be sey.
1: Mi wi school na me wo be 16-17 years ago.
0: And you said you travel more than more call you need here.
1: Now me mark must be.
0: Now me be your first time once you have been mass.
1: Sir.
0: And you do back mass.
1: You do me back mass.
0: And you don't know that one na.
1: Hey, mana.
0: So be yard here, bitch.
1: So be yard here, bitch. That's a winning. Hey, G. Now me add me bedroom mass, you know.
0: Mm-hmm.
1: Many a one time, you best travel more call you crew. Now we say me mama made me call church here. Me papa mo.
0: And you do come as you share hapa.
1: Hey, me share hapa, papa. Me share hapa. And ekwem ko yekrum yekwachi achi a me papa mo.
0: Mhm.
1: And me papa bu suanfo no na chese wo munso. Me firi ho nkwala blemu a.
0: Omuhu wo no.
1: Omuhu mi no.
0: Yehu biem.
1: Yehu mi biem.
0: Ey, ye ya asem o.
1: Nti na chese kronu mo no. Abusia ni mwana ne kakra e kwasi bambo ni ade
0: sa
1: ya jimi sa
0: umani ya je
1: so amu nyina jimi kama
0: oh so afo nya bi nyira ho
1: enti enu mu no a me koye no ne chese me papa busia mu no
0: tena ete meba ofis ahwe no wode utwam kom krum
1: wode bi twam kom ye krum
0: bog obogu wo
1: obogu
0: aha na le wa za na se nkodo ka kumase
1: Na
0: ana opeso kwachia anza.
1: I was same kwachia.
0: Oh okay.
1: Na eh. I was same kwachia.
0: Okay.
1: Enti ya chiachia wie enu na no. Sabre na me nana. Me maame maame wabesi mi fie wujwa so enti ye ba ho.
0: Mhm.
1: Enti ye ba ho no so no. Ba 3 days na na me papa mo ka akire. Me papa papa mo ka akire. Ba kwenye fra no kwabena nkroma.
0: Mhm.
1: Nya me fra ne currency yi.
0: Oh, kafra.
1: Sabre wa frame.
0: Kafra.
1: Enti na ono so no. Nyame adum na nsem obi.
0: Mhm.
1: Nti na msa me papa kofia ji no de me kwese ho no no hwe me bo a me ma me wie school nti no.
0: Mhm.
1: Na asɛ abɛyɛ abusua no ayi sɛ enikwan sɛ
0: omotena ho na.
1: Omsa tena ho na papa no de me.
0: Ayɛ sɛ papa ne wu ye na ayɛ sɛ oma omo ayi wo mani. Ya fredi mani abuo mo so.
1: Sa.
0: Oh fine.
1: Nti ho na na nkra ba ayɛ sɛ omo pɛ sɛ omo bɛfa me.
0: Ei, ya do kwai.
1: Na sabre yu jaso
0: don person be fa akọ hene
1: ko bugu ho no na omo ne metena se na de me fese me yes adwuma sua ana se school na papa ne yes ono ano
0: obahwem
1: obahwem na watoa nka yeso
0: aw ya mi shirano
1: nti obeka sa na chese me ma me mo nso etiase na ma nyina etiase nti ye kotena se di nkomo na na chese fita adwuma na na me sua
0: and they are now bow mu
1: nti ema me papa no e de me firi honum e ba kumase buadi
0: okay
1: kumase buadi
0: okay
1: nti ye ba ye no me betena me papa ne nchen
0: mhm
1: betena me papa ne nchen ene ne yire nchen ne yire ne de sabre wo uk
0: oh okay
1: me papa no na firi
0: oh
1: ye betena ne nchen asase ye no na me father no ye sport omotonsa
0: mhm
1: enti enso ebe tonsa na ebe bua ne nsaton
0: na efru mo frase bano na wabra botesan free bra wi school na ABC cyber ya wo betna wanya wo bi betna ne nchen kumase no na wo ye good kakra na ne nkola bone nsam ne nemu kakra
1: wo sabre no die maka ne se na me yobi na me ye good
0: oh okay
1: because me papa ne me maame mo no o me roman fo nti asware no de ene mfa ni agro wo se hwe ho
0: ne otimi si rose ropa
1: rose ya si bi pa mo mere aduma sha o ma urade ni oti
0: aha
1: oshira o ma
0: au
1: oshira ya from by Jesus
0: au
1: mere kron kron nyamini ompa ye mai si si ni bra
0: na wa anya cross no
1: ni nyina ye
0: o mo cross no obi hwe o na ye
1: bi mi ye chiri mre mu dia kwantu
0: ye
1: gun kotodwe roma emu de wurae
0: oh roma ponya mission o mate te mo bayi
1: sabra nam ni se no nkon ane damla sori a
0: ye kra wo ye ase aha oh
1: nti me betena me papa ne nche no
0: mhm
1: me kase sabra nimu no enna ase wiase no
0: shase se
1: fa shase se e fa me because e hono na no kwasem me papa no no na asore ko no nche danye
0: omotako
1: no omotako asore
0: nti wonte de ohunu ye omo banum bi
1: omo banum bi hono nso no e wasa me buama ye tonsa no
0: okay
1: e bubu petition alumone sabre jin mo ani ade nyina no
0: ye da nsa me mabubu wi sapa
1: sa
0: o mabubu nsa pa
1: da wabre
0: Mr. Madam I'm not trying no tonsa me papa ni twa ɛna ɔno nso tɔn ɛdiɛ nsase yɛ tɔ tɔ yɛ tɔ kɔta yɛ tɔ ha yɛ tɔ fu wai ne deɛ ne nim ne nyinaa
1: ɛnti me to aso a ɛhɔ nom no nso no ayɛ duru baabi ankɔla bɔne sɛ ɛwɔ sɛ ɔka bi hwɛ
0: sa
1: me nkasa me papa no na ana me maame ne ne kyerɛ me nom deɛ bat
0: wo ahwɛ ade sɛ
1: deɛ me ahwɛ ade ne sɛ deɛ sikɔ no
0: ani twa yɔɔ na
1: ana wo sɛ wo tra kyerɛ bi hwɛ
0: first day wo nom bi no wani so anwan wo kakra
1: mani so wan me mani so wan me na ade ba kɔ sɛ ade no nom a
0: na yɔ de
1: ebi ase fam no ade ne je bi
0: ewurawo
1: ewurawo mu nti e sɛ ase ma na me so
0: wani je ho ba
1: mani je ho nti ni nyina mu no me papa ndi me kosua adwuma na me ba fie nsu di anaser me be tonsa no enwumre no
0: sanse adwuma na okoba
1: enwuma na me koba
0: oh okay
1: me besua no wa makom
0: oh okay
1: fitem me master blacky
0: oh what is
1: na me papa nua ba konso master kwesi wono nyame atonsa frɛ no
0: na master blacky wo
1: master blacky die sisi wo ho
0: oh master blacky ye chia o nyame shira
1: master blacky nyame shira no
0: yo
1: we good pa
0: oh okay
1: nti adwuma mo na na chese me ba na me kwa na makoton senti no kwasem ho no na afi sanom no na awura abaka mabrabon
0: na wa wo fun na wo no moti no o mo anhu sey a wo hwehwe bi no
1: oh me kase me papa no na sabre wo komeli meli tina me papa ne yere no nana oho na no kwase me no hu
0: wo ya di obo wo ya nsa di e wo nsa no hu se pe okasa
1: to da with me kase friend we we ni so aye sisi o
0: eh mo no won kan ko deep bia
1: no kan ko deep bia sa nti no hu no hu nti enunu mu na no ma no kwase me yen kan okure me beto nsa no
0: abe yode
1: ebe ye mi de
0: ani yes wa tumun tin time
1: nti no ensa no mu no kwasem no se ma anhye da anya me ho basabasa se mi de dago tamana bibi sabat e duru ba bi ma mi se ensa no mu na be kama brabo ho
0: there's a way anya bi anom kra fe na o ho yira wo that time now that susun adwuma
1: na mi sun adwuma ni nyina ma mi master mu huni na me papa no no mu di fin bi e frane ye nku ni asel ya me papa mo fia no mudi
0: oh okay
1: eji me ka da kru bi me no mun sanu na me ru afi me ho na me de mpabo awe nku nku
0: ana adu adwuma mu
1: adu adwuma mu
0: oh boy
1: eji cha da no ana mo hia me ana mo si eh
0: yengu
1: yengu ni asel
0: o ko papa pe di na to ho so
1: eje eji fri ho no na asel ho mo sha asel de sa din no
0: e don be fro fit dem o
1: eh fit dem ho no
0: yengu
1: yengu ni asel
0: Hey,
1: no question. Say, yes, you be who na uradi ya. Eh, dana kata so dia.
0: And as I baby, I get the pickers grab obo.
1: And ti yem kuni asa one dia. Amakom baby, I'm a ton tie so dia.
0: Then a basa baby, I saw the wooden knot to see. Uti me disi.
1: Eh, me disi. Na me bad mama mwa. Me shada nye ibat. Eh, wumwa da kubi ana chese mama fabi na me niswa eshe. Na nusu nye di eko di pisa. Mintina ma edi nusu no mumi se. Ene ensana meno no no na afa
0: afa
1: ntina akoye din a emo mo pese omo de frame me nso sabre no man si obi akwa ndi me nso me jitum
0: ah omo de frame na obunfu
1: na me bunfu
0: once that amabo pese ya din bi frame ne se wo ye ya ye sema ne nkaka ho pa ho
1: ndi na akoye me din a ewo ho
0: ye nku ni ase o ei
1: ndi nyame adum
0: ndi adum e ba sa ne roman we ja akro
1: roman no asore sema frimitiri mu kra
0: Aw.
1: Asore se ma firi mitrim.
0: Aw.
1: Enti se abra me papa no etu kwan. Ema ye ne ne yere no betena atunsu. Enti ye betena atunsu no na akoye se mia juma no maba manim kakra. Mi su juma na enti no. Se abra abra bo no akoye wa na papa no tu kwan kwa burukire enti na ahokire nso kakra abebeba. Eho. Enti atunsu no na me ne me maame no. Enetie.
0: Okay.
1: Nti. Me maame no kra hunisa fe die. Sai di na na fe wo mede frame.
0: E fie nyina. Ei.
1: Nti.
0: E fra djuma ma ba fie.
1: E ba fie. Ba bia na chese.
0: Yenku.
1: Yenku no. Eno na na.
0: Ai nyame aye bi o. Ewurade ya da wase.
1: Eno na na wo mede frame ya. Me maame no so hunisa chiri no mo hunisa nsa no. me dia kama bravo ho enti anche na me maame no so papa no befa no koy ti papa no befa no koy
0: me me so bibi ho ono maame ne teno me hu sensa de wakase na onom na waya ade so otim ne tena ye na opopo anana ntopase mbiba onu no so ono tena ye
1: o maame no devi ma hunu ade bi a oyie de kire se bi a wo mpema semana se wonu no ho se woni metena
0: ya minchila no ba de ba kwa me ka se one head am wa ye na se nka ensane de o ma akwan sa
1: okay ma me no na me ka se na onye obi o no so odi no ho ma nya me sa
0: de wo ya na head am
1: he ono no akra no me ka ne se e bi akwanya bi ba o no so timi etwa bi nti no aye bi ba no mne ade a
0: ozo
1: bi ni se ono so wa faka krente no
0: oguga kra
1: nti na nya ade se ono
0: ha adwene bi bi sa
1: o ma ne ha no
0: aye se totobi akọ ekọ aye no o da ben kọ evie
1: nti
0: oh e de ye twatum pri onko ya
1: nti aton su fia metim no so o mu hunu se me no msa na pa
0: ye tabre de na ne na wo ko anim
1: me kai mre bi kra me me bro me da abontin wo side ho
0: sa
1: ai
0: want me land if you
1: want me amura efie nim na efie na mu bat me da ko ya kire ya sana me ni sute mi a me ko wura ho
0: ai
1: but
0: na oya na ojidi kakra because say just say frame being ketenkete sa wo bona che wo side with me wu kura
1: bi sa anche me me na me nom sana na me didi
0: wo ojidi wi asa na akon ma na nom wi na ojidi
1: me nom wi ojidi
0: we ya no aviso be di asa na fu wani so
1: e bi wa me timi san fe ni nyina
0: ah
1: ah
0: wadi ya wi no
1: asa ma me kwen e bi mun nim se san na be kan me life ho kuduru sa bere no me ma me anka sa na me papa kura no
0: no mun nim
1: no mun nim but e duru be bi ma na me ma me hunu se san je manum eh ana se
0: so
1: se
0: no wi a obeti a wi ni ma ye di obeye bi a but me si a be bu bu bi da sei obeji na me nji a me che wo
1: ntino e bi a ye kwa yie bi no mu hu mi a mu se me life no en nyete se de o motete mi no mhm bi o mo hwese de ni ka bi si de da oto en ya fe di na ya de ma e ye nku
0: Eh eh na for we asin yin awo.
1: Eh eh.
0: E prodjum ma ba fi ama obi a e frebi.
1: E frebi.
0: Awo.
1: Eh eh.
0: Hmm.
1: Nti yan samra. Nti fitem ho no ano.
0: Okay.
1: Na chesa makum ho na nkasakura no. E me na fofo nyina na akoye amakum ho.
0: Na won na fofo no so enim no ma na.
1: Me na fofo no enim no. Nti a kire mi jai. Fitem djuma no betwi taxi.
0: Na nensa no wom sa na timi twi ne ye de.
1: Ensa no me ba twi taxi na anopa me nom. But na mfo asem no wo pon ya.
0: Wa yo bro, ya tasi. Wa yo bro on pon gra na wako.
1: Madam ko ba ko me ni wi school. Ono se afre ne ban. Ne wo mta afre ne Saddam. Ono asai. Oya ya no afre wo. Ba na we, wo de wo adwuma ne twa so ya tenase.
0: Ey.
1: Akono ba mo ne. Nti. Ye nyina
0: ni. Omo ya sa ba bia wo bia. Na na taxi ni ye wo awo dia de.
1: Taxi no na ye obi dia.
0: Na na e ba sa ba dia you says.
1: Mi ye mi says kama. Ya kwatena sia table ho na ya nunu bia na ye bi okra sika she obutu mu.
0: Na sa. Na sa.
1: Ei, nti. Ya.
0: Na mo ya sa de bi ona ton na wo bura. Otimi twika ni kofie.
1: Mi timi twika ni kofie. No kwasam ne se. Nyame ankasa no ne hu ohu se we ya make nyina no na nka me mani ko ma chee nka bidur ba bi ma bia metime nya nkwanhi ya bi awu
0: eh bi ko ya me wanwo
1: he me ta dwunje ne sa de no pa but awradi di mechi
0: ma mi mi sa we nhwa de brebi no obi ka se so obi bro se de nya wo ntime mfro kai ne kra na atam ne se ani mo de beko
1: eh no kre
0: eh no kre
1: eh no kre me kai ta ma me papa no ufri abro chire ba ye no ye pie na ye bro nyambre ye ewo atonsu ha sabre na wasi ni fie wi wo atimatim nti no ye pie ba atonsu sada no me bro papa papa papa
0: ay jao se ko fro kan kura wonti me mfro
1: me so na na me kuta kan na me fada no so abro
0: ay
1: me fada no so na woni mtwa ana mimi anu me kai hunyina so ya bro
0: obi abro
1: nti nyame bua ya me tena kan mu no
0: Wudi be fro kai no.
1: Me fro kai na me tina kai no, me spark ye no. Ya sosoye ho na egu taxi pe cadet. me de baya beduru fie
0: mm
1: me yewura fie
0: mm
1: but me niti ya na na me da so waka nu
0: undi minzi
1: me niti ya na de achi ya me da so tika nu
0: wadam
1: madam me papa na so ye ye ye ye ye ye me nya eduru ho nu na me pake ka na ye ye ye ye ye
0: uzu unzi
1: mi ntimi si ma loko kra na se
0: ona hey, mo na mi aye bi o
1: nti na omuja me ho nti wose okoda e ho ona na niti ya na obehwe na unzi se mada kudi eji ariachi eno eje se mada ka enu ama biachi mabonji
0: abuji abuo me pamajo eda ho me so kakra no munjio na meba Mumpancha mi wate. Ebi su kabro bi kre ni brisa ma na wosre. Bachabe pa. Bachabe. Aye ni brisa. Emu ye urade na ye mi sa. Na me tesu. Wa wuto wona wona. Ye ni e daba. Na e bon komo yi. O vie ko tu a chenu ande wo hunu mototo na. Se nyamia ye bi. Baby, I'm in San. Baby, I'm about to call on the chair. I know what they. The patcher who near me will fear. But money I catch there no. Say, I'm come up because we're hello. No pay for the entry. The day in Chemes I create the hall. Oh my, who's washing your day? Obviously, I don't know my name to us all. In Chemes I create the chair. Now me, I'm interested in some of the work in them. Yo ma men ko si di YouTube bi emwe. Eda masaba wunje bi em. Wuti me be loko ya wo kai anima wadam.
1: Lokora.
0: Dia me yam she me wo asma wo kai woni se. Na ne ba so ye wadwe so betua.
1: Mm.
0: Nka sa bre pa wo kai. Cuz en sana be mu pa ma from crowd si wunsi. Ya me na bu an na wunse mabedu.
1: Mabedu.
0: E dia fe dia me ko ba bia bi.
1: Ko ba bia.
0: Wadwe ne ye wo se ko ba bia. Nka die ne bi si. Ti eda ye ntwa so mfiri wo kai.
1: Enti na chese ho ne die. Ensa sabuno abakama bra pa ho pa se de mi chirichiri mu a
0: wota kane no de na anya bi hwie no mkwa
1: ai
0: je se de mkoto
1: ni yakoto
0: okay
1: yakoto
0: mm
1: because abeya ni jide ba akuma
0: abe fra wa bra bo
1: aha bribia we nya no mkwa me kai on the run na no sabre na 31st night ansa me ka se titi mi uruma mu ni ntino eduri sa da na de a
0: ubekwa sori
1: ebekwa sori Edi e mwa kwa shewe la
0: denisa. Epa nifozi ya kwa sayafi.
1: Sa.
0: Edi uko hapo jia afeno kwae.
1: Anu se no. Madika nchuchwebi wa siya ntino. Ubifa ame drope na mese mekoba. Na afi kwa sore na ama kumba afte se wana maema ajo nse.
0: Nkabeko.
1: Meko.
0: Hmm.
1: Nti mekoa ya nwa ni adena meji Guinness ba akode. Atopono. Eda. Meniti ya na adia chiyama. Abra ho seven ese danu meru afu chen da bia
0: oh
1: we makan wa sore krada
0: oh
1: se adia chima wo ma eton petrol no
0: mhm
1: wo mu bu mu petrol akai bo nti adia chien na me hese ah adan da ben ni
0: etina na he pa na ujina na ujina ka kwa ho ana
1: sabre na on the run na sport bi ho na hosh pa nti na ma cross over dem nti wo ma e fa me drop ni yesen ko mesan de me ade akọ nti na me twen wo na me nsu me kwaji Guinness ba akọ se me mfanto opono
0: na wiwie wa loko
1: nte se me wiwie ne se mo bae no manya ne mia
0: anfa
1: e na mo koye nti me mani tia na ade ache a kai bo ba ben no na nsa na hwie gumatari mu nyina
0: aw
1: misika bia sese mo bia anfa na nsa nka me
0: aw
1: ti mi hwie wo man ton petrol ni dinam se ah na mo so nti obi wo mo am nti mia me misa no kra se
0: na dia ben dia me misa
1: nti eh ya mingwa
0: Oh,
1: let me two car no na pua me bebe jare ye. Ya no cry me jare wie ya nyumle na me nkro fo isa frame se na we.
0: Mo za akotop no.
1: Eh se. Na we.
0: Ya me woni ba mo bo. Hey.
1: Nti. Eda ya fam no kosam enso na na we ya brabom no am wae.
0: Hmm.
1: Am brabom no sabre me ya juma pa de but me hunu sa afia soma. Me nya sika bi atoh.
0: Ma wunyeska. So obia branka di wura fitemu pan ya de pan ka ba ye master ne ngeska di nka ba fa na kwa.
1: Eh me kra ho no. Sabre no mitimi e kreti se me ton ade bi wo ho no oye no ni ade a. Ansa na mi ja ya me kotwi ka no ne ka e kra nka. Mitimi di abobobra na nso no.
0: Ansa na ma
1: kwa. Ni na ho. emasem nso kra bewrewura abrabun
0: e da bebisa wo go nsa de bi se ma emasem na ekọ
1: ah emasem bewrewura abrabun num se sabre no asore yenko enim awrade ntinamfo e de ekwa no emasem nso abekika ho
0: na ema ne bi so amoto mo mo num
1: ai
0: omo se so mo basa bi wa no afrefre na vo vo ye kọ no mo no
1: awu no mo na mo nyina no ha nti abrabu funu ne de no kwasem
0: aw aw
1: na mekai na minka we emre bi nso ahase nyame boa me menu msambro pa wo stadium ntina me ya madwene se mintimi nkwatimati madam fo baako wo ye very good pa friend kumse
0: mm
1: wo electrician wo amakomu ha
0: mm
1: enti me ya se me kwa kwada no fi
0: data na kwa taxi no
1: na me kwa taxi na me kona wo ma timi no hu se
0: babo
1: mo me nye yin ba to mo anka enti Brewe hono mna eye yina kabi se na makodi lenim tika no babena na sheki mi atu mi no mi hu yana se makohwe mna mu ganyan
0: what the car no
1: me the car no taxi
0: e basa san betu ani so ana ana enti
1: eh me dia chese afem microphone no motim se ah me ka so wabo so wabo ni pa betu shi ya me na Mie ya mitimi dubi jana nipa na ya mi huu. Semi humbe diya so anka.
0: Uh-huh.
1: Adiba kwa yemi nguangwa nono. Balaba akumu masu chuchai.
0: Hey.
1: Hey.
0: Ya chui upie ye.
1: Mipie ya nwa misi ufomu na maika nubi mkura na. Fifali na. Mi mbure mua ahensa homa damfo nifie.
0: Na homo mjejina wano homa angari.
1: Homa angari. Homo kura humi biye.
0: Wapa mongo.
1: Madam fono mebua ne pono ma obi e pono na ohumia se obeka ya se we kura minim se bia no ref na ni bo ma ni ma no se ah frank
0: oh
1: obrododo adena de na wo ye ohun ono sa bre okoya zie ntina
0: anyam so
1: ne ni pa anyam so ro no mu a ya na wo fo na otu ye fo kakra kakra
0: mm
1: ti me hwe na ni ma no se je we nya ya obewu
0: mm
1: ana me se ma me mpe ba bi na
0: te ka ina down kura de won fa ka
1: ni obi de Oma mi baby da kama na adiachi. Ya adiachi yana ono ape bibima me na otu mefoa so hum. Eno kra na nyumre kra esa kono mi.
0: Na kai ne de onhwe a chira kwai.
1: Kai ne ye betwe kofitem. Emo kai ne de dikusi ho na omo ye ho adwuma.
0: Ti ni wura no, ni wura na wu obi.
1: Sa bere sa kai no na ye mia me dia. Me koji lom bi. Ena me de kotoye na kai no ekonya accident sa e kai na ma bo no. E kai me boy ye no sika me petu onyina kai ne ji.
0: Yes, and Yansan and Kenya, we pay ya one term.
1: Oh, can I name a bequ, but none in the whole be any day. In him said, yes, yes, he cannot. San and it's here.
0: A yasamo.
1: And the mamma can say, we say, Yana. And you perbe to make us and be sister be a friend for still fitemoa.
0: Okay, I as a fitem.
1: Baby, I'm a machine.
0: Oh, okay.
1: Oh, who is my brother? I mean, so now I'm saying,
0: and as I brought the idea, I said,
1: Bob, much in the enemy for Bob, me, Timmy, a cotoco.
0: What?
1: Cotoco, Mwak,
0: nay. I know,
1: Nina, Mwak, the boy, a fana machi, yet I studied my dear chin.
0: What?
1: Young Kofi.
0: Hey!
1: Yet Diboichi, pa. Timmy Bow, and I'm a young sister, and I say, and I'm a young class for the Pentecost. No, Mr. Pentecost, they are sorry, I'm in Pekra. Because me Roma and Anna never meet me say.
0: And why the one yet the abu was your child from?
1: Oh yeah, I was it. Oh come, I was it. And maybe I me born a chia say me Pentecost dear. And yeah, sorry I'm a pecra. Anna, I say wo Pentecost Anna. Overco. That'd be a yaw, I say. Oh no, I send come on album. And you was so bedded in concert.
0: No, no, no, you're Pentecost.
1: Oh, you're Pentecost in the name now that's so
0: copper. Oh, okay.
1: Everybody's done of her.
0: Okay.
1: Tea. Sabrin, when you and I am mine.
0: Don't you have a Sabrin, no one fear and be your blessing.
1: Sabrin, no one fear. A dunu somu.
0: Bet 27.
1: And
0: then you know, while some cram, my when you
1: should be Debbie, I'm not crowd here. Ya kura fin ba kwani edi kan ho yanware nsu ebewo.
0: Eh. Ede ba bisre no. Yanware nsu ebewo.
1: Yanware nsu ebewo. Obi mra ne anewo fitem na ye da nsu su mu.
0: Yanware nsu ebewo.
1: Nsu ebewo ne ede nam.
0: Ne numo no wo ba kwana.
1: Emuno. no kwasa mani obi anwo.
0: Oh okay.
1: Mhm. Mini obi mu fanyi nsani ade de but na ye nim nyame ni ade ntye sey.
0: Wo sey sey no.
1: Ye sey no.
0: Ze no de wo sey sey kakra akama.
1: No no, eni obi anwo.
0: Yeah.
1: Nti ada. No kwasa mani sey sey ye kane ade nyina na menim sey. Pentecost anso na me beko.
0: Mhm.
1: Nti abrabo ne de papa. Sey de e fa mu wo wiase no.
0: Yeah.
1: Hey, I'm not sure you're hopa.
0: Yeah.
1: Emma, nani yema nkoyi. Nti, me betina etimeti mihanon suno. Ensana kasana, emma unya namfo bibri.
0: Membra me chika krasa, abri num up to bear 27, na wo otimi haedain.
1: Miya me kase, me haedain wo, chirapatre. Me daya me haedain chirapatre, na me tim.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Na me fada no, o si ni dan no e wati metim no
0: ya
1: o di kan ye ba kon kra na na ono e chere se sa dan ne de wi bibia na nka mi ware a me ne me yira eden
0: e de o ka o fada na na o ka o fada mu de
1: me fada ya e ye me ya me fada pa ni nua na me ne me tana
0: na god
1: si na chese ha na ma betena mi tu firi mu na me betena
0: etimetim okay
1: nti ho no so no na kwa se ensanum ni nti udru ho nso we no wasa nya namfo
0: e do father na de ensanum ni nyina mu nso wa nti wa ntena se da kokura se otu
1: me father ono de ono no ono kura na se avre no ye nyina ye koburubum
0: o dwe fira kwa de o me ye ko twabi
1: ye nyina ye koburubum
0: ya zo bo
1: because now ye papa san ya branti nti no
0: ya mo jimani
1: eh ye nyina no fira bru chiri ba ye no e ka se ye nyina na mu a eh but they know otimi kan se frank and sani ya no limit unum sa se unum kwa chiri ma wase me yetin tin dabi
0: eda en sanu timi utimi utimi no limit
1: oh mitimi no Guinness 4 dakro
0: na obi betia ka se we dey me limit don say no I say eyo da na wojigum
1: eh na wojigum but me num nanka Guinness no me num true ne alomo bi kikakaka ho a enke no no ye normal
0: emma
1: me behave bad bia but etraso kwa ho no ni ade na bon se meet me a loko.
0: Na sententen naba.
1: Eh, sententen naba na one me kasa. Mhm, me kai me bi stadium. Abrochire nsem bi ba ya me ya yesem, me ne me na wofo ya akono ba mo, akono ba na ma anum si yesi na. Me yesem me meet me anuma chen bi ya.
0: Ei.
1: Eda. Me hunu kan a ade fa so chenye.
0: O da stadium o.
1: Omo de me kofi, omo na de me kofi. Ne ya bro chirenza na no odin pa.
0: Eh ya bi woni ba mobo.
1: Enti. Bra bono.
0: Eh ya zo.
1: Eno ma, sisi ya bra bo mu bi no no.
0: Oh, nya mi ya yi bi o.
1: We ni na kwa make na me ma me ni. Eh mi nu ya no mu kra, o mo se da nya we se. Mitimi no mu sa ko deep sa.
0: Oh.
1: Mhm, but na na mfo bi a. Eh ye no mu nam ni. Eh mi nu ya no mbi me father side de. No mu se me no mu sa ko dip
0: pa ah say hanson ye be pon a me mo wa tu na atu nipa bi fo wo enamfo o to mre bi a enamfo no kasa na abiji so je enamfo no wo mo to twen wo mo twen pa wo nsa no mu pa wo mo twen pa
1: no kasa me se enamfo no na ma ensa no onum ko dip
0: mm
1: mi madam fo ba ko e se wa ko pie germany e fre no paul
0: wa ja no mo ne
1: ono e se wa ja Eja na nsia na menya na number friend no
0: okay.
1: No me friend no me da me hu adi chere no se eh what you are say
0: ah
1: na nsia me ti ase eh
0: what you are say
1: nti ono hunu mi wo eyisu no whatsapp na ma boko tu no se eh na wo coach ye na msu se me ye eda
0: mhm
1: mo sinu ye se nya sa adi ase nkwa wu because en sane de na menum de na wonso de na wonum eten
0: wonum ba
1: because wono na nnu ayo sofu nti o se wonum nyina na ohweyi
0: ah
1: sofu a wa hia district sisi ya na oni anu no
0: okay
1: nti o se wonum nyina na ohwe se
0: okay
1: ye nkwa ka bibi mfa ho se nnu ya
0: ah wodi sisi kakra
1: wodi sisi
0: na wodi de ayo se we twa bia wonu kwa di ntimi bai to se
1: bra bi no na ye ne ni pia onso sabre na kakra wonu botum nti ojigu suwa ginis na ojigu su frankie wibi Frankie Bibi.
0: Na aye sa momo de ndie na ayem se nsa no omutimi no num bro ni de ne kakraka ho.
1: Eh sa bre no. Ni no num bro ni de no but no kwase mpa ne se no no. na kwa ese aese mne ibise ya pesi ya hunu se itumito enu binu mtina ne yeto na na diye pepa na diye
0: apetashenu
1: apetashenu diye apetashenu biwa wasafu ho niye frena kakadrum
0: aguro
1: enu se enu kunyebia ya buwa ya huwano na
0: uko nimo frafra mama
1: frafra maya niya ndache se afaka
0: Alright. What the do cry na obi ho anu obonebo.
1: Oh,
0: obi to bon.
1: As you say, especially say do baby say a yaba. Na wa anya bi anu ma. Oh,
0: a ye no no so.
1: Oh, no so. Say me just see a crumb bogu say na a ye pa. Ah.
0: Is a bia ba, a bia ba kra na obi ka kwohwansa.
1: Obi di kan kwohwansa pe bia ansa na fie kra wako.
0: Ah, good.
1: And so I need the Guinness in young son, and back on and say, eh, the annual.
0: Eh, because
1: annual, a true one, papa.
0: A true one, my bayode.
1: A bayode, pa.
0: What's a big kayas here, you know, pa?
1: Annual, but a true one, no. Na a bayode.
0: And would you end up with me the France and fool? Na back will be a while, Musa, ya, no one would meet the France and fool.
1: And
0: I'm saying, ye be, you say.
1: And no moment, dear man, ye be sad. Now, the minima be a Guinness, and I be a frappy too.
0: Eh, what a frappy too?
1: Guinness,
0: and I know, a memoir de Cacra,
1: a memoir de,
0: but they actually be no more. You're to be fruit as obiso, obiso.
1: A question. Now, say, Viasna, who could decide you no more? A dear, we back a piano.
0: Now, we'll try.
1: Oh, try. We answer with the banner.
0: A cow, a true one.
1: A true one.
0: Eh,
1: Sana. Enu akoye
0: eya asemu enze senya mia yi wadom ye mure jika kwa obetina etimetim aha ti etimetim life no etisen sene wana brabono starti ya eko
1: efono wansu a brabono iba ye no na mi nshede nina mfo ho bata chire no na sport biwo webi ya tenesuro na maa eno kwa abono yuhutu yeku no ya freni Tony inti anonsu honu mikohunu honu mono na ya sa ko formu na mfo ho no mu a
0: obenya na bo fro ha
1: eh
0: to that time no nada so twi taxi ya nada to come easy ma di adwuma na ese de we
1: no we na me gai amakom fita adwuma no
0: oh okay
1: nti ho no so ho no kra de na nya Guinness no me no de ono nya hu wani mo se Frankie ma siesie de opesi ho
0: ei
1: ah ndie wo mo se ono ope aton ne niema
0: ono asiesie
1: ah bitas no oh, she says, and sa and no names be pepper. Ain't he? Oh, my crowd with me, fro.
0: Hey,
1: now, ma.
0: Why, we,
1: why, ya, ne? Adriane, be our horn, mintino, not my honor. I had
0: it.
1: And Druk was yadan of our honor, my question.
0: Hona, who was all
1: it? No, me near Sujaw, hofa.
0: Hey,
1: if you near Trodami or Hono, Jesse.
0: When you dame talk akra?
1: Ah, I'm in the topa.
0: What?
1: I'm a cum. Achimune. Kumisin, Mr. Abu Amunina, my boy, my jai.
0: And not to dame.
1: Ah. Oh, baby, I know much about me.
0: Oh.
1: Ah. That's a majai.
0: Yeah.
1: Majato.
0: Oh.
1: Yeah, na me need time, sir.
0: Yeah. And we're jibre.
1: Yeah, I'm more to amid you now, could you know? Ako hivi.
0: Mia ya grobi ya nime nije mu. Me sandi usiku ticha ni hunu huna mia asa ya bwane. Sansa ebei.
1: Ndese. Mijia tu ikula ano. Mijia tu ikula amena ufwa ya na minu omutu echi mune. Nipeni bisha da se ada. Eda buni se ya bwane ana.
0: Oh, eh,
1: da pa chese ya du bonye fo na. Na msi we David nyasa na ya na me time no.
0: Ejebre.
1: Ejemebre.
0: Ah, nobody says is nobody when mutu na me zwinim to kakra na bia, e wo fie se. Ya ntu bia enye bonne kura. Demo ejuma dwini na
1: bia na. Ejuma dwini nyina.
0: Wo gro ho a obetna ho de hudi.
1: Obetna ho de hudi.
0: Yeah.
1: Enso asori ejuma wu sua Bible no mo ni.
0: Wo ye.
1: Bekwa asori ni adintino.
0: Yeah.
1: Eh, ye de no asi ho ye gai.
0: Okay.
1: Me to be mkra.
0: Ah.
1: Me to be. Ya me kujina ho hwe bi die.
0: Yeah.
1: Me kujina ho hwe bi pa, na me timi kujina ho hwe bi but. Not what die.
0: Onto.
1: Majatu.
0: Oh, okay.
1: Nti.
0: Ite timati abrabo ni ewo so no.
1: Ite timati abrabo no. En ho no ano. Na ho no suma ko deep kakra.
0: Mhm. Ya the sun dey break bi ya bibi beka ho.
1: Bibi beka ho.
0: Oh, okay.
1: Ya me ho no so no. Me papa no okoi intina kami ni minu ya no mneti wana nsana diena medasu minti me fada ne saan beka ha 2 years bi na me ne me fada nene yene na mua ni andi sabile na minika nene na mua nyame minyaka bi mdi ya juma batina nsana diya menom nti nabaya bi Eurade nshira no pa so wate minkanya freno sapoma
0: oh sapoma nyame nshira wanyankani
1: wama ya Sunday school ni
0: Ewo
1: Church of Pentecost.
0: Oh, okay. Oh, yeah, Sunday school ni.
1: Sunday school ni.
0: And I just said, onye teacher, na no sha.
1: No sha. No, be 12 years.
0: Oh, okay.
1: No, say, I'm sorry, ya na. Ya catch them, kala, no ba, pe ubibra.
0: Uh-huh.
1: Pe ubibra, sorry, kwa ya me fa, so I'm besa kraye ni.
0: A crack it wano.
1: A crack it wano. Na, o taabe fa me niye me si mame. Inti no, o ya yamfo ubibra, no, o de hami ya. Bibi onu mami obi aba mu okra anu aba ho.
0: Ei,
1: wo xe me bose ne yebekwa sori wu.
0: Sa.
1: E no kwase me sa de anya me fa akra no so ye ye no. E nwanwa me nya pani e na sakra me.
0: Akra ketwa.
1: Aba yo ana na de me kwa sori.
0: Ei, nya me shi da Sunday school ni no.
1: E
0: na ese kwa de nzo obe kwale.
1: Sisi ya no o won kran. O won kran na.
0: Wo xe aje se de be 20 smudi.
1: Ah, wo sisi wanyini.
0: O beti me nya.
1: Me sa tra e 18 years mu na me ko enti wono
0: ngese wanyini kakra wanyini kakra
1: enti na ode ha me o ka me se na ye be ko kina me kwa kuja ni ade enti e ko duru ba bi ma eda me was sport for kra no aba enti me ka je da ku bi oba e toni se onzo uta ta no ko wasware o beba asware ye nyina e beba
0: wate
1: enti e ko duru ba bi ma se mi hunu se madada na che e no no so no No ta jimi ni ema ni sini adinti no. Na fi mi huni ni ema nye. Ena me ye se. Me kwa kuja no bako na me di akumfese ti no.
0: Wati. Ami kuja bako mi yade.
1: Ena me se ne da. Ti sa da no duru ho noa. No pa noa.
0: No obaye.
1: Obaye se bra frang. Nedi ya unko bebi ya uka si ebe ko.
0: Ey.
1: Because when mi se mi nyako tina ope.
0: Unko.
1: Mi unko asware no. Eti mi ya ena me se meko. Odi ena di ebeko. Oko kakra no san bai. Ujare ana.
0: Ei,
1: chese dana di achechire mi. Na msi mi ya hobo.
0: Na unya nzu ko gu mu sada sa no pa no.
1: Sada dana di ma ma nko ho kra.
0: Oh, okay.
1: Ena. Nya me bua mi ya ya ne chese. Obefre mi na. Mi se matare. Abre mi jinsi ya chuchu twani mu yibi.
0: Ena di ko pie ya bibi.
1: Ndi ko ye.
0: That's right.
1: Ti kwa ya no no kwa se mitimu na mabaho huo sabre
0: wotre chila na atre vimfi ya na
1: kwa enimu edesi bi wano kwa sabre deke no ye friend deke nsela se mo dadamu wa mo ni da ukre nyame mfane krensi miya daba kwa obuwa
0: mipa okono wo etimetimu
1: etimetimu hono tebuwe mu hono
0: okay
1: sabre no masha sore nasi
0: okay
1: chese ya sorry a omasa sia fufuru
0: okay
1: otu omo no mi no na chese me feri ade mi se emra sorry ni ade nye mi le mi ntini e ko ye omu ye ya omo fra kras obi peso be fa yesu a o manfi manfi omo kra
0: na akra no so sorry ama onje
1: akra no so ama me nche kra eji ya point ye no ano obi an so anche da
0: e mi sa ohe
1: e mi si bi sa me ibi a Nana sabre me kwa inti manyuru fie kwa na media me fa to ni hono kope be na. Eh me misha se ti mi twa binti. Eh duro na me ka ba ko se na dia makwa asori u. Mhm. Se se ni dia me no mu bon koma. Awo ye nyina e ba ko se asori de. Na